Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Znan program, logotip in geslo apostolskega potovanja svetega očeta Leona 14. V Francijo, kjer bo obiskal Pariz, Lourdes in Metz. Papež v Asizi odgovarjal na vprašanja mladih. Gradite civilizacijo ljubezni, drugi del. Duhovne misli Benedikta 16. In papeža Frančiška za god svetega Dominika.
0: Tiskovni urad svetega sedeža je objavil program apostolskega potovanja papeža Leona 14. V Francijo in na sedež UNESCO. Sveti oče bo obiskal Pariz, Lourdes in Metz, rojstni kraj Roberta Schumana, enega izmed ustanovnih očetov Evropske unije. Letalo s svetim očetom bo iz Rima v Pariz poletelo 25. septembra ob 7. uri in 50 minut. Ob 10. uri bo na mednarodnem letališču Orli potekal uradni sprejem, zatem pa bo papež odšel v Elizejsko palačo. Tam se bo najprej srečal s predsednikom republike, nato pa bo nagovoril predstavnike oblasti, civilne družbe in diplomatski zbor. Popoldan bo papež Leon 14. Obiskal sedež Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo oziroma UNESCO, zatem pa bo v katedrali Notre Dame obhajal večernice škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci. Prvi dan obiska v Franciji bo sveti oče sklenil z molitvenim bdenjem z mladimi na stadionu. V soboto 26. septembra dopoldan bo papež obiskal Center za spremljanje in družbeno integracijo ter se na Katoliškem inštitutu v Parizu srečal s člani provincialne sinodalne skupščine, katehumeni in novokrščenci. Ob 15. uri bo na trgu Place de la Concorde potekala sveta maša, okoli 18. ure pa bo papež s helikopterjem odšel v Lourdes, kjer bo zvečer molil pri votlini prikazovanj. V nedeljo bo prvo srečanje namenjeno članom francoske škofovske konference, ob 11. uri pa bo papež vodil somaševanje in opoldansko molitev. Popoldan bo pozdravil osebje in goste ustanove, ki je namenjena sprejemu, nastanitvi ter oskrbi bolnikov in invalidov, ki priromajo v Lourdes. Sledilo bo zasebno srečanje s kontemplativnimi redovnicami v karmeličanskem samostanu. Ob 21. uri se bo papež udeležil molitve rožnega venca in procesije svečami pred Marijinim svetiščem. Zadnji dan obiska v Franciji bo sveti oče preživel v mestu Metz na severovzhodu države. V ponedeljek 28. septembra dopoldan se bo v kongresnem centru Roberta Schumana udeležil medverskega srečanja ter dogodka z naslovom K koreninam Evrope za mir in edinost. Septembrsko apostolsko potovanje se bo sklenilo z evharističnim bogoslužjem v katedrali svetega Štefana. Od tam bo papež Leon 14. odšel na letališče, prihod v Rim je predviden ob 20. uri in 50 minut. Skupaj s programom apostolskega obiska pa sta bila objavljena tudi logotip in geslo. Na logotipu je upodobljeno okroglo vitražno okno, ki spominja na rozete gotskih katedral ter simbolizira lepoto občestva in enosti v cerkvi. Šilasti lok in križ v središču logotipa izražata apostolsko in liturgično razsežnost potovanja. Golob pred njima spominja na svetega duha in nosi oljčno vejico, znamenje miru za vse človeštvo. Odtenki modre, bele in rdeče barve, rumeno-oranžna barva svetlobe ter zelena barva upanja predstavljajo francoske in vatikanske barve ter hkrati poudarjajo duhovno razsežnost apostolskega obiska. Izbrano geslo, da bi svet imel življenje, je povabilo, da bi prepoznali največji dar, ki nam ga je prinesel Kristus, zveličar. Prav tako je poziv k upanju in občestvu, ki spodbuja k premagovanju razdeljenosti, da bi podelili mir, spravo in bratstvo, znamenja novega življenja v svetu. V teh besedah se izraža tudi odnos, s katerim cerkev v Franciji sprejema obisk svetega očeta. Z veseljem, z odprtostjo in močno željo, da bi vsem pričevala o življenju, ki prihaja od Boga. Predstavljamo drugi del pogovora papeža Leona 14. z mladimi v Asiziju v četrtek 6. avgusta pred Baziliko svete Marije Angelske. V odgovoru na vprašanje Giovannija iz Bolonje glede tega, kako naj mladi v polnosti izrečejo svoj dana božji klic, je sveti oče poudaril, da nas odločitev zavedno ne zapre v kletko, ampak nas odpre za večji dinamizem. Hkrati je dodal, da gre za milost, na katero nam Bog sam pomaga odgovoriti z našo zvestobo, da bi imeli življenje v polnosti.
3: Fin dall'adolescenza è importante perciò imparare a conoscersi.
0: Zato je pomembno, da se že od najstniških let naučimo spoznavati sebe, se odločimo in tvegamo, torej odgovorimo Gospodu, ki kliče, ne da bi s tem prenehali v odrasli dobi. Tako znotraj že sprejetih odločitev, kot tudi spričo tistih, ki jih je še treba sprejeti. To je pustolovščina, v kateri se nihče ne sme počutiti sam in ki bo tako kot vera trajala do zadnjega trenutka.
3: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo.
0: Iz lastne izkušnje lahko rečem, da me Gospod nikoli ni pustil samega. Vedno me je spremljal in mi podaril tudi ljudi, s katerimi sem lahko hodil. Tako sem v poklicu duhovnika, člana avguštinske skupnosti, misionarja, našel nekakšno luč, ki me je vodila vse do danes. Vse do tedaj, ko sem moral reči da tudi povsem posebnemu klicu. Klicu, da postanem papež. Pri sprejemanju edinstvenega načrta, ki ga Bog razodeva za vsakega izmed nas, je temeljni klic upisan v vsako srce, klic k občestvu, ki ga ne slišimo samo enkrat, ampak vsak dan. Greh zamegljuje jasnost glede te točke tako, da v temeljne vezi vnaša nezaupanje, tekmovalnost in sumničavost. Bogu hvala pa je vsaka poklicanost tudi pot odrešenja in ozdravljenja. Jezusovo povabilo, ki nas kliče naj mu sledimo, razsvetljuje naše dostojanstvo in nas navaja, da spoštujemo dostojanstvo drugih, da izkušamo zaupanje in ga dajemo. Ta dinamika je tako osvobajajoča, da zasluži vso našo gorečnost.
3: Che merita tutta la nostra passione. Grazie.
4: Grazie.
0: Kot zadnje je vprašanje svetemu očetu v imenu Frančiškove mladine z Sicilije zastavil 22-letni Luigi. Izhajal je iz vidika življenja asiškega ubožca, ki ga zelo nagovarja. To je dejstvo, da je obljubil pokorščino in spoštovanje papežu Honoriju in njegovim naslednikom ter cerkvi. Kljub temu, da je bilo tedaj v cerkvi veliko protislovi in težav, se Frančišek ni odločil za pot herezije. Ni napadal ali sodil cerkve, ampak je raje izbral pokorščino papežu. Ob tem je Luigi dejal, da danes mnogi mladi pravijo, da verujejo, vendar ne v cerkev, po drugi strani pa tudi tisti, ki so dejavni v cerkvi, včasih vidijo njena protislovja in notranje krize. Zato se sprašuje, kako ostajati v tej ljubezni, ter zakaj je danes težko videti cerkev kot mater, ki je kljub svojim ranam vedno pripravljena sprejemati in ljubiti.
3: Grazie Luigi.
0: Hvala Luigi.
3: La tua è una domanda attuale che ci porta al cuore dell'esperienza di San Francesco.
0: Tvoje vprašanje je aktualno in nas vodi v samo srce izkušnje svetega Frančiška. Soočiti se z njim pomeni podeliti željo. Željo Gospoda Jezusa glede cerkve. Frančišek je prisluhnil, ko je premišljeval o križanem. Vedno bi se morali vračati k tej želji. Mnoge osebe v zgodovini in tudi danes niso mogle imeti izkušnje cerkve, kakršno želi Jezus Kristus. To povzroča trpljenje, pušča rane in razočaranja, ter za nekatere lahko postane celo ovira, da bi verovali. V evangeliju Jezus svari pred tovrstno oviro, to je pred pohujšanjem, ki ga lahko njegovi učenci povzročijo drugim, zlasti malim in ubogim. Jezusova želja, in to vidimo v skupini, ki se od samega začetka zbira okoli njega, je zbrati ljudstvo, v katerem bo preseženo tisto, kar običajno ločuje ljudi. Okoli Jezusa postanejo bratje in sestre, moški in ženske, ki se sicer nikoli ne bi srečali ali družili. Ko se ta čudež cerkve Bogu hvala še naprej dogaja, ostaja presenetljiv tudi danes v naših mestih, polnih nevidnih zidov, ki ločujejo ljudi drug od drugega. Koliko diskriminacij in neenakosti se lahko v trenutku konča, takoj ko se prepoznamo kot bratje in sestre.
3: C'è poi un altro aspetto di questa rivoluzionaria unità.
0: Potem je tu še en vidik te revolucionarne edinosti. Jezus pravi, med vami pa naj ne bo tako. To pomeni, da ne sme biti tako, kot je med veljaki na zemlji in mogočneži sveta, ki iščejo prepoznavnost in se povzdigujejo nad druge. Nasprotno. Jezus nam pravi, kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Jezusova želja za cerkev je jasna. Gre za to, da postanemo njegovo telo in razodevamo njegovo življenje. Da sledimo njegovemu zgledu in izvajamo drugačno vrsto moči, ki ne ponižuje, ampak dviguje. Božja beseda, zakramenti in udejanjanje bratske ljubezni so poti preobrazbe, po katerih se v nas uresničuje Kristusova podoba. Frančišek je hodil po njih. Ne gospodovati, ampak služiti. Ne pograbiti, ampak prejemati. Ne zadrževati, ampak vračati.
3: È la vita di Dio che ripara la Chiesa e la rende un popolo libero.
0: Božje življenje je tisto, ki popravlja cerkev in jo spreminja v svobodno ljudstvo, v kraj oddiha in rešitve. Frančišek, pojdi in popravi mojo hišo, ki je, kot vidiš, vsa v razvalinah. Vsak od nas ima svojo vlogo na tem gradbišču, ki je vedno odprto. Imamo različne odgovornosti in poklice, a hodimo skupaj. Drug drugega navdihujemo, si pomagamo in se popravljamo. Pomembno je narediti svoj del. Tedaj bomo o cerkvi govorili z naklonjenostjo, s katero govorimo o materi, ker bomo spoznali, da ji pripadamo. To bo iskren način, da bomo imeli radi tiste ljudi in tisto zgodovino, v kateri Jezus Kristus pride k nam in ostane z nami. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Vsej skromnosti je to evangelij, ki ga oznanjamo. Da bi podelili Gospodovo željo, se torej ni treba kazati boljši, kot smo. Potrebno je priznati in dopustiti, da ostali Jezus deluje v našem življenju, v zgodovini nas vseh. Hvala.
1: Prisluhnemo nadaljevanju pridige patra Marijana Kokalja med sveto mašo pri svetem Jožefu na Poljanah na god svetega Ignacija Lojolskega.
4: Tudi mi sam, jezuiti, si seveda zelo želimo pristnega redovnega življenja. In vse delamo v tej smeri, tudi sam kot provincial želim delati v tej smeri, da bi živeli pristno in autentično redovno življenje. Če pa seveda komu to ni všeč oziroma ne želi tako živeti, pa si lahko izbere tudi drugi način življenja. Človek je vedno svoboden. Vesel sem tudi, da smo uspeli reagirati v določenih situacijah, notranjih problemih, kot že omenjenih prej. In tudi to, da imamo upanje v naši sredi, upanje v prihodnost, se računamo na Božjo pomoč in milost, iščemo in razločujemo, kam nas Bog kliče v tem času in prostoru, kot svetovno družbo Jezusovo, pa tudi kot slovensko provinco. Razločevanje mislim, da je še vedno živo. Prvotni namen in temeljni namen, kot je bil omenjen v začetku, je živ med nami. To lahko rečem, to lahko potrdim. In vesel sem sobratov, velike večine sobratov, ki z vsem bitjem, z vsem srcem sodelujejo v tem poklicu in res naredijo čisto vse za Božje kraljestvo, kar lahko naredijo.
1: Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Dominika, ustanovitelja reda pridigarjev, Dominikancev. Dominik se je rodil v Španiji okrog leta 1170. Pripadal je plemeniti družini iz stare Kastilije in se je s podporo strica duhovnika izobraževal na znameniti šoli v Palensiji. Že zgodaj se je odlikoval po zanimanju za študij svetega pisma in po ljubezni do ubogih, tako da je celo prodal knjige, ki so bile v tistih časih dragocena dobrina, da bi z izkupičkom pomagal žrtvam pomankanja. Dominiku Guzmanu so se pozneje pridružili še drugi možje, ki jih je privlačilo isto hrepenenje. Tako se je postopno od začetka v Toulouse začel oblikovati red pridigarjev. Dominik je v popolni pokorščini napotkom papežev svojega časa in Inocenca III. In Honorija III. Sprejel starodavno vodilo svetega Avguština in ga prilagodil zahtevam apostolskega življenja. Te so njega in njegove tovariše pošiljale oznanja tako, da so hodili iz kraja v kraj in se potem vračali v svoje samostane, ki so bili kraj študija, molitve in skupnega življenja. Na poseben način je Dominik hotel poudariti dve vrednoti, ki se jima ni smel odreči, če je hotel, da bi bilo poslanstvo evangelizacije uspešno. Skupno življenje v oboštvu in študij. Predvsem so se Dominik in bratje pridigari predstavili kot oboštveni red, to je brez obsežnih posestev, ki bi jih bilo treba upravljati. To jih je naredilo bolj odprte za študij in popotno pridiganje in je bilo konkretno pričevanje za ljudi. Notranje vodstvo dominikanskih samostanov in provinc se je oblikovalo po sistemu kapitljev, ki so izbirali lastne predstojnike, ki so jih potem potrjevali višji predstojniki. Ta organizacija je torej spodbujala bratsko življenje in odgovornost vseh članov skupnosti ter zahtevala trdno osebno prepričanje. Opredelitev za takšen sistem se je rodila prav iz dejstva, da so morali dominikanci kot znanilci resnice o Bogu živeti v skladu s tem, kar so oznanjali. Resnica, ki so jo študirali in podelili v ljubezni z brati, je najgloblji temelj veselja. Blaženi Jordan Saški pravi o svetem Dominiku. Vsakega človeka je sprejemal v veliki objem ljubezni in ker je ljubil vse, so ga vsi imeli radi. Postavil si je osebno pravilo, da se bo veselil z veselimi in jokal z jokajočimi. Nadalje je Dominik s pogumno odločitvijo hotel, da si njegovi posnemovalci pridobijo solidno teološko izobrazbo, zato si ni pomišljal poslati jih na tedanje univerze, čeprav je nemalo cerkvenih dostojanstvenikov z nezaupanjem gledalo na te kulturne ustanove. Konstitucije reda pridigarjev dajejo velik pomen študiju kot pripravi na apostolat. Dominik je hotel, da se mu njegovi bratje posvečajo brez pridržka, skrbno in pobožno. Ta študij pa mora biti utemeljen na duši vsakega teološkega vedenja, to je na svetem pismu, in spoštljiv do vprašanj, ki jih zastavlja razum. Razvoj kulture zahteva od tistih, ki na različnih ravneh opravljajo službo besede, da so dobro pripravljeni. Zato spodbujamo vse, pastirje in laike, naj gojijo to kulturno razsežnost vere, da bo lepoto krščanske resnice mogoče bolje razumeti in bo vera lahko zares deležna hrane, moči in obrambe. Vabim vse semenišnike in duhovnike naj cenijo duhovno veljavo študija. Kakovost duhovniškega služenja je odvisna od velikodušnosti, s katero se trudimo preučevati razodete resnice. Dragi bratje in sestre, naj življenje Dominika Guzmana vse nas spodbudi, da bomo goreči v molitvi, pogumni v življenju po veri in globoko zaljubljeni v Jezusa Kristusa. Po njegovi priprošnji prosimo Boga, naj cerkev vedno bogati s pristnimi oznanjevalci Evangelija.
5: Misli papeža Frančiška, predikator Gracije, med nazivi, ki jih pripisujejo svetemu Dominiku zaradi svojega soglasja s karizmo in s poslanstvom reda, ki ga je ustanovil, izstopa naziv pridikar milosti. Veliki Dominikov poklic je bilo oznanjevati evangelij usmiljene Božje ljubezni, vsej njegovi odrešilni resnici in zveličavni moči.
6: Kot študent v Palencii je prišel do tega, da je cenil neločljivost vere in ljubezni, resnice in ljubezni, celovitosti in sočutja. Kot nam pripoveduje blaženi Jordan Saški, je Dominik, ganjen od velikih množic, ki so trpele in umirale med veliko hudo lakoto, prodal svoje dragocene knjige in zgledno ljubeznivostjo postavil razdelilnico miloščine, kjer so lahko dajali jesti revežem. Njegovo pričevanje Kristusovega usmiljenja in njegova želja, da bi njegov ozdravljajoči balzam prinašal vsem, ki so živeli v materialni in duhovni revščini, so potem navdihnili ustanovitev dominikanskega reda in oblikovali življenje in apostolat neštetih dominikancev v različnih časih in krajih.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: V Vinici pogreb na sveta Maša in pogreb za Antona Gnidovca, duhovnika novomeške škofije. Prisluhnili bomo pridigi novomeškega škofa, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Novomeški škof dr. Andrej Saje je v petek 7. avgusta na Vinici daroval ob somaševanju številnih duhovnikov pogrebno sveto mašo in po njej vodil pogreb za Antona Gnidovca, duhovnika novomeške škofije, ki je v torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja odšel v gospodu. Prisluhnemo pridigi novomeškega škofa.
4: Spoštovani sorodniki, dragi sobrati duhovniki, bratje in sestre, ob slovesu našega sobrata, duhovnika Antona Gnidovca, najprej izrekam iskreno sožalje njegovima sestrama, Tončki in Anici. Obenem se vama iz srca zahvaljujem za vso bližino in skrb in ljubezen, s katerimi ste spremljali svojega brata Toneta, posebno v času njegove bolezni. Ko človek sam ne zmore več, postane v roke bližnjih vidno znamenje Božje nežnosti. Iskreno sožalje izrekam tudi vsem drugim sorodnikom ter vsem župljanom župni Vinica, Sini Vrh in Preloka. Izgubili smo človeka, ki je z nami delil vero, z nami in za nas molil, obhajal praznike in nas spremljal v preizkušnjah ter vsem nam ob oltarju prinašal Kristusa. Ob smrti se nam vedno znova vračata dve vprašanji. Zakaj? Kako naj to, kar se je zgodilo, razumemo v Božjem načrtu? Zakaj mora oditi prav sedaj? Vera nam ne da odgovora na naš vsak zakaj. Pove pa nam, kaj lahko storimo, ko ne razumemo. Se izročimo. Zato danes s posebno močjo zvenijo besede, ki jih je kot novomašno geslo izbral duhovnik Tone. Tebi, Gospod, sem se izročil. To ni bilo geslo samo za en dan nove maše. To je bila odločitev za vse življenje in danes postaja tudi odgovor vere na skrivnost njegove smrti. Duhovnik Anton Gnidovec je bil rojen 18. septembra leta 62 v Novem mestu. Odraščal je v župniji Ajdovec. Otroštvo je delil z bratom Jožetom, ki je tudi že pokojen, in sestrama Tončko in Anico. Bil je najmlajši otrok, ki svojo prisrčnostjo vsem delal veselje. Po srednji elektrotehniški šoli in vojaškem roku je vstopil v bogoslovje in se podal na pot duhovništva. Na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija leta 88 je v ljubljanski stolici prijel mašniško posvečenje. Gospod ga je kot duhovnika vodil v župnija Vrhnika, Ljubljana Trnovo, Toplice, Crklje ob Krki, Kočevje in Mozelj. Zadnja leta svojega duhovniškega služenja pa je podaril Vinici, Sinjemu Vrhu in Preloki. Služil je tudi širši krajevni cerkvi, posebno kot dekan in škofijski referent za duhovne poklice. Rad se je posvečal tudi Romom in romski pastorali. Posebej se je posvečal Romarjem, še zlasti v romarski cerkvi Marijinega imena na Žežlju, kjer se na osrednjih romarskih shodih združujete Viničani in drugi Belokranci ter prebivalci hrvaških obkolskih vasi. Posebno mesto v njegovem duhovniškem delu je imelo prizadevanje za pokop žrtev medvojnega in povojnega revolucionarnega nasilja ter za spravo v slovenskem narodu. To je izhajalo tudi iz osebne izkušnje tragedije komunističnega nasilja, ki je prizadelo njegovo družino, vendar je ob tem vedno vabil k spravi in odpuščanju. V torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Marija Vianeja je odšel v gospodu. Pomenljivo je, da si duhovnik Tone poslovil prav na dan zavetnikov vseh župnikov. Ob njegovem slovesu nas spremljajo Jezusovi blagri. V pogovoru za revijo Belokranec je župnik Tone povedal: Jezusovi blagri so mi prav nekaj posebnega. Moje duhovniško geslo, ki sem si ga izbral na začetku poti, je: Tebi, Gospod, sem se izročil. Trdno verjamem, da obvladovanje življenja ni izključno odvisno od človeške moči. Tisti, ki nas je ustvaril, nam prihaja naproti. Tako je blagre in izročitev povezoval tudi sam. Blagri zanj niso bili posamezne lepe misli, ampak ena sama Jezusova pot. Biti v Bog pred Bogom, ohraniti krotko in čisto srce, hrepeneti po pravičnosti, biti usmiljen, prinašati mir in tudi v žalosti zaupati Božji obljubi. Ko danes gledamo Tonetovo življenje, lahko v njem prepoznamo to pot. Kakor je sam večkrat povedal, je kot mladostnik iskal odgovor na vprašanje, kdo je človek in kakšen je smisel življenja. Ko je odkril Kristusa, je čutil željo, da bi to spoznanje delil s drugimi. Ko duhovnik je oznanjal, krščeval, spovedoval, obhajal Evharistijo, obiskoval bolnike in spremljal žalujoče. Pri njem je posebej izstopala spoštljiva drža do vsakega človeka. Z razumnostjo in modrostjo je znal prisluhniti in se človeku zares posvetiti. Nihče zanj ni bil samo eden izmed mnogih. V človeku je pred seboj videl osebo vredno svojega časa, pozornosti in spoštovanja. Vsako poletje je odprl vrata župnišča tukaj v Vinici za mlade iz župnije in iz vse Slovenije. Prav v teh majhnih in pogosto neopaznih gestah se je razodevala njegova evangeljska drža. Ta Jezusova drža se ne kaže samo v velikih dejanjih. Pogosto zasije prav v načinu, kako človeka pogledamo, ga poslušamo, mu namenimo čas in mu damo vedeti, da je dragocen. V takšnih drobnih znamenjih in pristnih odnosih je tudi tole žareval svetost, ki ne opozarja nase, ampak drugega usmerja k Bogu. Vedel je, da danes morda ni lakote po kruhu, je pa velika lakota po resnični ljubezni in smislu življenja. Žalostila ga je, so ga nesoglasje med ljudmi, veselil pa se vsega, kar jih povezuje. V naravi, bogoslužju, petju, otrocih pri veroku in srečanih z ljudmi je prepoznaval Božjo bližino. Vsem tem je lahko prepoznal tudi blagre, živeti v vsakdanjosti. Ne v popolnosti, brez napak, ampak srce, ki se vedno znova vrača Gospodu. Zato tudi danes prosimo Gospoda, naj mu dobrotno poplača za ves njegov trud in odpusti vse, kar je bilo v njegovem življenju grešnega. V pogovoru za družino pred 3 leti je Gospod Tone rekel: Vedno znova me preseneča dejstvo, da Jezus deluje po meni duhovniku in da verniki to opazijo in so hvaležni. Včasih duhovnika prevzame skušnjava, da mora narediti nekaj izrednega. Vržeš se v delo in misliš, da je vse odvisno od tebe. Izkupiček ni nič posebnega, razen da si zelo utrujen. Ko pa se vrneš k svojemu izvornemu poslanstvu, molitev, Evharistija, spoved in ostali zakramenti, vidiš, da se zgodi nekaj lepega. Dal si, če se sam nimaš, in začutil svojo istovetnost, ki je v zedinjenju s Jezusom. Jezus mora rasti, ti pa se moraš manjšati. Te njegove besede danes ostajajo spodbuda tudi nam, predvsem sobratom duhovnikom. Vrednost duhovniškega življenja se ne meri najprej po tem, koliko smo zgradili, organizirali in opravili, ampak po tem, ali smo ljudem res prinašali Jezusa. Danes med blagri posebej močno odmeva Jezusova obljuba žalostnim, da bodo potolaženi. Jezus te žalosti ne prezre in od nas tudi ne zahteva, da jo skrivamo. Tudi solze so lahko molitev. Toda blagri se ne končajo pri solzah. Zagotavljajo nam, da nobeno usmiljenje, nobena zvestoba in nobeno življenje, izročeno Bogu, niso izgubljeni. Tolažba ni v tem, da smrt ne bi bila boleča. Tolažba je v veri, da smrt nima zadnje besede. Zadnjo besedo ima Kristus, ki umrl in vstal, ter nam odprl pot v življenje. Zakaj je moral oditi, danes ne vemo. Kako naj njegovo smrt sprejmemo, pa nam kaže njegovo geslo. Za izročitvijo, zaupanjem, da nobeno življenje ne pade iz Božjih rok. Toni je veroval, da ima življenje svoj polni smisel v Bogu in da se smrtjo ne konča. Danes cerkev to njegovo vero izgovarja z njim in zanj. Kot škofijski referent za duhovne poklice je pogosto ponavljal Jezusovo naročilo. Prosite gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Naj zato njegovo slovo ne utiša molitve za nove duhovnike, ampak naj jo okrepi. Naj z njegovega darovanega življenja zraste nov klic v srcu katerega od mladih ljudi. Tebi, Gospod, se je duhovnik tole izročal v življenju, danes pa ga mi izročamo tebi. Spremi ga v svoje usmiljanje in mu daj gledati svoje obličje. Nam, ki žalujemo, pa podari to lažbo blagrov in vero, da se naše poti ne končajo v grobu. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo je veliko v nebesih. Amen.
3: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom.

0: Prvo berilo iz prve knjige kraljev, 19. poglavje, 9. ter od 11. do 13. vrstice. Na gori Horeb je Elija prišel do votline in je tam prenočil. In glej, zgodila se mu je Gospodova beseda rekuč: Kaj delaš tu, Elija? Še je rekel: Pojdi ven in postavi se na gori pred Gospoda. In glej, Gospod je šel mimo. Velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, je bil pred Gospodom, a Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil v potresu. In za potresom ogen, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta. Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino. In glej, nagovoril ga je glas in rekel: Kaj delaš tu, Elija? Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 9. poglavje, od 1. do 5. vrstice. Govorim resnico v Kristusu, ne lažem. Moja vest mi je priča v Svetem Duhu. V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino. Kajti želel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa, uprit svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu. Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljenje in slava, zaveza in zakonodaja, bogoslužje in obljube. Njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus. Bog, ki je nad vsem, slavljen na veke. Amen. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 14. poglavje, od 22. do 33. vrstice. In tako je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran, medtem bi on odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadijo od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: Prikazan je. Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel: Gospod, če si ti mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On mu je dejal: Pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se potapljati in je zavpil: Gospod, reši me. Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: Malovernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: Resnično si Božji sin. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi: Jezus se je omaknil na goro, da bi nas poučil o koristnosti samote med trenutki molitve. Sveti Hilarij iz Poatijeja vidi v današnjem odlomku veliko simbolov. Samota, čoln, odslovitev množice imajo svoj natančen simboličen pomen. So predpodoba njegovega končnega prihoda ter njegove slave. Kromacijo Oglejski k temu dodaja: Jezusov čudež hoja po vodi je bil pred mnogimi leti preroško napovedan, saj kaže na nekoga, ki lahko hodi po vodi tako, kot bi hodil po zemlji, ker je resničen človek in hkrati edinorojeni Božji sin. Sveti Janez Krizostom nadalje pravi: Jezus ne skoči učencem takoj na pomoč, ampak jih preko strahu poučuje, kako se soočiti z nevarnostmi ter nadlogami. Misli Benedikta 16. O tem dogodku so cerkveni očetje našli bogatstvo pomenov. Morje predstavlja sedanje življenje, te nestanovitnost vidnega sveta. Nevihta nakazuje vsako vrstno trpljenje in težave, ki stiskajo človeka. Čoln pa predstavlja cerkev, ki jo je ustanovil Kristus in jo vodijo apostoli. Jezus želi vzgajati učence, da bodo v življenju s pogumom prenašali nasprotovanja ter zaupali v Boga, v njega, ki se je na gori Horeb prazodel preroku Elijo v glasu rahlega šepeta. Evangeljski odlomek se nadaljuje z dejanjem apostola Petra, ki je prevzet od ljubezni do učitelja, prosil, da bi mu šel po vodi naproti. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se potapljati in je zavpil: Gospod, reši me. Peter namreč ne hodi po vodi iz lastne moči, temveč zaradi Božje milosti, v katero veruje. Ko pa ga prevzame dvom, ko njegov pogled ni usmerjen na Jezusa, temveč v strah pred vetrom, ko popolnoma ne zaupa učiteljevim besedam, pomeni, da se začenja notranje oddaljevati od njega in tvega, da se utopi v morju življenja. Tako tudi mi, če vidimo samo sebe, postanemo odvisni od tokov in ne moremo več iti skozi viharje življenja. Dragi prijatelji, izkušnja preroka Elija, ki je slišal Božji mimohod, ter Petrova slabotna vera, nam dasta razumeti, da nam Gospod, še preden ga mi iščemo ali ga pokličemo, pride On sam naproti. Zniža nebo, da nas prime za roko in nas dvigne na svojo višino. Od nas pričakuje samo, da mu popolnoma zaupamo. Prosimo Devico Marijo, zgled popolnega zaupanja v Boga, da bi sredi tolišnih skrbi, problemov, težav, ki razburkajo morje našega življenja, odmevale v naših srcih Jezusove pomirjajoče besede, ki jih pravi tudi nam. Pogum, jaz sem, ne bojte se, in bi v nas rasla vera van.
1: Misli papeža Frančiška. Evangelijski odlomek te nedelje pripoveduje, da Jezus hodi po vodi jezera med nevihto. Potem, ko je nasitil množico s 5 hlebi in 2 ribama, je Jezus zapovedal učencem, naj stopijo v čoln in se vrnejo na drugo stran. On je odslovil ljudi ter se zatem pospel na hrib, da bi sam molil. Potopil se v občestvo z očetom. Med nočnim prehodom jezera pa je barko z učenci zaustavil nenaden močan veter. To se običajno dogaja na jezeru. V določenem trenutku zagledajo, da nekdo hodi po vodi in jim prihaja naproti. Zaprepadeni so mislili, da je prikazan in so od strahu upili. Jezus pa jih pomiri, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Ta evangeljska pripoved je tudi povabilo, da se zaupanjem izročimo Bogu v vsakem trenutku svojega življenja, še posebej v trenutku preizkušnje in vznemirjanja, ko močno čutimo dvom in strah, ter se nam zdi, da se potapljamo v težki trenutki življenja. Ko se vse zdi temno, se ne smemo sramovati upiti kot Peter. Gospod, reši me. Trkati na Božje srce, trkati na Jezusovo srce. Gospod, reši me. Zelo lepa molitev je to. Lahko jo večkrat ponovimo. Gospod, reši me. Gospod, reši me. Gospod, reši me.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: V Vinici pogreb na sveta maša in pogreb za Antona Gnidovca, duhovnika novomeške škofije. Prisluhnili bomo pridigi novomeškega škofa. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Novomeški škof dr. Andrej Saje je v petek 7. avgusta na Vinici daroval ob somaševanju številnih duhovnikov pogrebno sveto mašo in po njej vodil pogreb za Antona Gnidovca, duhovnika novomeške škofije, ki je v torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja odšel v gospodu. Prisluhnemo pridigi novomeškega škofa.
4: Spoštovani sorodniki, dragi sobrati duhovniki, bratje in sestre, ob slovesu našega sobrata, duhovnika Antona Gnidovca, najprej izrekam iskreno sožalje njegovima sestrama Tončki in Anici. Obenem se vama iz srca zahvaljujem za vso bližino in skrb in ljubezen, s katerimi ste spremljali svojega brata Toneta, posebno v času njegove bolezni. Ko človek sam ne zmore več, postane v roke bližnjih vidno znamenje Božje nežnosti. Iskreno sožalje izrekam tudi vsem drugim sorodnikom ter vsem župljanom župni Vinica, Sini Vrh in Preloka. Izgubili smo človeka, ki je z nami delil vero, z nami in za nas molil, obhajal praznike in nas spremljal v preizkušnjah ter vsem nam obotarjev prinašal Kristusa. Ob smrti se nam vedno znova vračata dve vprašanji. Zakaj? Kako naj to, kar se je zgodilo, razumemo v Božjem načrtu? Zakaj mora oditi prav sedaj? Vera nam ne da odgovora na naš vsak zakaj. Pove pa nam, kaj lahko storimo, ko ne razumemo. Se izročimo. Zato danes s posebno močjo zvenijo besede, ki jih je kot novomašno geslo izbral duhovnik Tone. Tebi, Gospod, sem se izročil. To ni bilo geslo samo za en dan nove maše. To je bilo odločitev za vse življenje in danes postaja tudi odgovor vere na skrivnost njegove smrti. Duhovnik Anton Gnidovec je bil rojen 18. septembra leta 62 v Novem mestu. Odraščal je v župniji Ajdovec. Otroštvo je delil z bratom Jožetom, ki je tudi že pokojen, in sestrama Tončko in Anico. Bil je najmlajši otrok, ki je svojo prisrčnostjo vsem delal veselje. Po srednji elektrotehnički šoli in vojaškem roku je vstopil bogoslovje in se podal na pot duhovništva. Na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija leta 88 je v ljubljanski stolnici prijel mašniško posvečenje. Gospod ga je kot duhovnika vodil župnija Vrhnika, Ljubljana Trnovo, Toplice, Crklje ob Krki, Kočevje in Mozel. Zadnja leta svojega duhovniškega služenja pa je podaril Vinici, Sinjemu Vrhu in Preloki. Služil je tudi širši krajevni cerkvi, posebno kot dekan,

medvojnega in povojnega revolucionarnega nasilja ter za spravo v slovenskem narodu. To je izhajalo tudi iz osebne izkušnje tragedije komunističnega nasilja, ki je prizadelo njegovo družino, vendar je ob tem vedno vabil k spravi in odpuščanju. V torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Marija Vianeja je učel Gospodu. Pomeljivo je, da se duhovnik tole poslovil prav na dan zavetnikov vseh župnikov. Ob njegovem slovesu nas spremljajo Jezusovi blagri. V pogovoru za revijo Belokranec je župnik tole povedal: Jezusovi blagri so mi prav nekaj posebnega. Moje duhovniško geslo, ki sem si ga izbral na začetku poti, je: Tebi, Gospod, sem se izročil. Trdno verjamem, da obvladovanje življenja ni izključno odvisno od človeške moči. Tisti, ki nas je ustvaril, nam prihaja naproti. Tako je blagre in izročitev povezoval tudi sam. Blagri zanj niso bili posamezne lepe misli, ampak ena sama Jezusova pot. Biti v Bog pred Bogom, ohraniti krotko in čisto srce, hrepeneti po pravičnosti, biti usmiljen, prinašati mir in tudi v žalosti zaupati Božji obljubi. Ko danes gledamo Tonetovo življenje, lahko v njem prepoznamo to pot. Kakor je sam večkrat povedal, je kot mladostnik iskal odgovor na vprašanje, kdo je človek in kakšen je smisel življenja. Ko je odkril Kristusa, je čutil željo, da bi to spoznanje delil z drugimi. Ko duhovnik je oznanjal, krščeval, spovedoval, obhajal Evharistijo, obiskoval bolnike in spremljal žalujoče. Pri njem je posebej izstopala spoštljiva drža do vsakega človeka. Z razumnostjo in modrostjo je znal prisluhniti in se človeku zares posvetiti. Nihče zanj ni bil samo eden izmed mnogih. V človeku je pred seboj videl osebo vredno svojega časa, pozornosti in spoštovanja. Vsako poletje je odprl vrata župnišča tukaj v Vinici za mlade iz župnije in iz vse Slovenije. Prav v teh majhnih in pogosto neopaznih gestah se je razodevala njegova evangeljska drža. Ta Jezusova drža se ne kaže samo v velikih dejanjih. Pogosto zasije prav načinu, kako človeka pogledamo, ga poslušamo, mu namenimo čas in mu damo vedeti, da je dragocen. V takšnih drobnih znamenjih in pristnih odnosih je tudi tole žareval svetost, ki ne opozarja nase, ampak drugega usmerja k Bogu. Vedel je, da danes morda ni lakote po kruhu, je pa velika lakota po resnični ljubezni in smislu življenja. Žalostila ga so ga nesoglasje med ljudmi, veselil pa se je vsega, kar jih povezuje. V naravi, bogoslužju, petju, otrocih pri veroku in srečanih z ljudmi je prepoznaval Božjo bližino. Vsem tem je lahko prepoznal tudi blagre, živete v vsakdanjosti. Ne v popolnosti, brez napak, ampak srce, ki se vedno znova vrača Gospodu. Zato tudi danes prosimo Gospoda, naj mu dobrotno poplača za ves njegov trud in odpusti vse, kar je bilo v njegovem življenju grešnega. V pogovoru za družino pred 3 leti je Gospod tole rekel: Vedno znova me preseneča dejstvo, da Jezus deluje po meni, duhovniku, in da verniki to opazijo in so hvaležni. Včasih duhovnika prevzame skušnjava, da mora narediti nekaj izrednega. Vržeš se v delo in misliš, da je vse odvisno od tebe. Izkupiček ni nič posebnega, razen da si zelo utrujen. Ko pa se vrneš k svojemu izvornemu poslanstvu, molitev, Evharistija, spoved in ostali zakramenti, vidiš, da se zgodi nekaj lepega. Dal si, če se sam nimaš, in začutil svojo istovetnost, ki je v zedinjenju s Jezusom. Jezus mora rasti, ti pa se moraš manjšati. Te njegove besede danes ostajajo spodobne.

0: budatudinam, predvsem sobratom duhovnikom. Vrednost duhovniškega življenja se ne meri najprej po tem, koliko smo zgradili, organizirali in opravili, ampak po tem, ali smo ljudem res prinašali Jezusa. Danes med blagri posebej močno odmeva Jezusova obljuba žalostnim, da bodo potolaženi. Jezus te žalosti ne prezre in od nas tudi ne zahteva, da jo skrivamo. Tudi solze so lahko molitev. Toda blagri se ne končajo pri solzah. Zagotavljajo nam, da nobeno usmiljenje, nobena zvestoba in nobeno življenje, izročeno Bogu, niso izgubljeni. Tolažba ni v tem, da smrt ne bi bila boleča. Tolažba je v veri, da smrt nima zadnje besede. Zadnjo besedo ima Kristus, ki je umrl in vstal, ter nam odprl pot v življenje. Zakaj mora oditi, danes ne vemo. Kako naj njegovo smrt sprememo, pa nam kaže njegovo geslo. Za izročitvijo, za upanjem, da nobeno življenje ne pade iz Božjih rok. Toni je veroval, da ima življenje svoj polni smisel v Bogu in da se smrtjo ne konča. Danes cerkev to njegovo vero izgovarja z njim in zanj. Kot škofijski referent za duhovne poklice je pogosto ponavljal Jezusovo naročilo. Prosite gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Naj zato njegovo slovo ne utiša molitve za nove duhovnike, ampak naj jo okrepi. Naj z njegovega darovanega življenja zraste nov klic v srcu katerega od mladih ljudi. Tebi, Gospod, se je duhovnik tole izročal v življenju, danes pa ga mi izročamo tebi. Spremi ga v svoje usmiljanje in mu daj gledati svoje obličje. Nam, ki žalujemo, pa podari tolažbo blagrov in vero, da se naše poti ne končajo v grobu. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo je veliko v nebesih. Amen.
1: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz prve knjige Kraljev, 19. poglavje, 9. ter od 11. do 13. vrstice. Na gori Horeb je Elija prišel do votline in je tam prenočil. In glej, zgodila se mu je Gospodova beseda rekuč: kaj delaš tu, Elija? Še je rekel: pojdi ven in postavi se na gori pred Gospoda. In glej, Gospod je šel mimo. Velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, je bil pred Gospodom, a Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil v potresu. In za potresom ogen, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta. Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino. In glej, nagovoril ga je glas in rekel: kaj delaš tu, Elija? Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 9. poglavje, od 1. do 5. vrstice. Govorim resnico v Kristusu, ne lažem. Moja vest mi je priča v Svetem Duhu. V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino. Kajti želel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa, uprit svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu. Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljenje in slava, zaveza in zakonodaja, bogoslužje in obljube. Njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus. Bog, ki je nad vsem, slavljen na veke. Amen. Evangelijski odlomek je iz Matejevega evangelija, 14. poglavje, od 22. do 33. vrstice. In tako je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran, medtem bi on odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadijo od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: prikazan je. Od strahu so zaupili. Jezus pa jim je takoj rekel: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel: Gospod, če se ti mi ukaži, da pridem po vode k tebi. On mu je dejal, pridi. In Peter je stopil iz čovna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se potapljati in je zavpil, Gospod, reši me. Jezus je tako iztegnil roko, ga prijel in mu dejal, malovernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čovn, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čovnu, so se mu poklonili do tal in rekli, resnično si Božji sin. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, Jezus se je omaknil na goro, da bi nas poučil o koristnosti samote med trenutki molitve. Sveti Hilarij iz Poatijeja videl v današnjem odlomku veliko simbolov. Samota, čovn, odslovitev množice imajo svoj natančen simboličen pomen. So predpodoba njegovega končnega prihoda ter njegove slave. Kromacijo Glejski k temu dodaja. Jezusov čudež hoja po vodi je bil pred mnogimi leti preroško napovedan, saj kaže na nekoga, ki lahko hodi po vodi tako, kot bi hodil po zemlji, ker je resničen človek in hkrati edino rojeni Božji sin. Sveti Janez Krizostom nadalje pravi, Jezus ne skoči učencem takoj na pomoč, ampak jih preko strahu poučuje, kako se soočiti z nevarnostmi ter nadlogami. Misli Benedikta 16. O tem dogodku so cerkveni očetje našli bogatstvo pomenov. Morje predstavlja sedanje življenje, te nestanovitnost vidnega sveta. Nevihta nakazuje vsako vrstno trpljenje in težave, ki stiskajo človeka. Čon pa predstavlja cerkev, ki jo je ustanovil Kristus in jo vodijo apostoli. Jezus želi vzgajati učence, da bodo v življenju s pogumom prenašali nasprotovanja ter zaupali v Boga, v njega, ki se je na gori Hore prazodel preroko Elijo v glasu rahlega šepeta. Evangeljski odlomek se nadaljuje z dejanjem apostola Petra, ki je prevzet od ljubezni do učitelja, prosil, da bi mu šel po vodi naproti. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se potapljati in je zavpil, Gospod, reši me. Peter namreč ne hodi po vodi iz lastne moči, temveč zaradi Božje milosti, v katero veruje. Ko pa ga prevzame dvom, ko njegov pogled ni usmerjen na Jezusa, temveč v strah pred vetrom, ko popolnoma ne zaupa učiteljevim besedam, pomeni, da se začenja notranje oddaljevati od njega in tvega, da se utopi v morju življenja. Tako tudi mi, če vidimo samo sebe, postanemo odvisni od tokov in ne moremo več iti skozi viharje življenja. Dragi prijatelji, izkušnja preroka Elija, ki je slišal Božji mimohod, ter Petrova slabotna vera, nam dasta razumeti, da nam Gospod, še preden ga mi iščemo ali ga pokličemo, pride On sam naproti. Zniža nebo, da nas prime za roko in nas dvigne na svojo višino. Od nas pričakuje samo, da mu popolnoma zaupamo. Prosimo Devico Marijo, zgled popolnega zaupanja v Boga, da bi sredi tolišni skrbi, problemov, težav, ki razburkajo morje našega življenja, odmevale v naših srcih Jezusove pomirjajoče besede, ki jih pravi tudi nam. Pogum, jaz sem, ne bojte se, in bi v nas rasla vera vanj. Misli papeža Frančiška. Evangeljski odlomek te nedelje pripoveduje, da Jezus hodi po vodi jezera med nevihto. Potem, ko je nasitil množico s 5 hlebi in 2 ribama, je Jezus zapovedal učencem, naj stopijo v čovn in se vrnejo na drugo stran. On je odslovil ljudi ter se zatem pospel na hrib, da bi sam molil. Potopil se v občestvo z očetom. Med nočnim prehodom jezera pa je barko z učenci zaustavil nenaden močan veter. To se običajno dogaja na jezeru. V določenem trenutku zagledajo, da nekdo hodi po vodi in jim prihaja naproti. Zaprepadeni so mislili, da je prikazan in so od strahu upili. Jezus pa jih pomiri, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Ta evangeljska pripoved je tudi povabilo, da se zaupanjem izročimo Bogu v vsakem trenutku svojega življenja, še posebej v trenutku preizkušnje in vznemirjanja. Ko močno čutimo dvom in strah, ter se nam zdi, da se potapljamo v težki trenutki življenja, ko se vse zdi temno, se ne smemo sramovati upiti kot Peter. Gospod, reši me. Trkati na Božje srce, trkati na Jezusovo srce. Gospod, reši me. Zelo lepa molitev je to. Lahko jo večkrat ponovimo. Gospod, reši me. Gospod, reši me. Gospod, reši me.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.